0: Poďme na asfalt 28. Takto ráno, opatrnejšie poprosím všetkých. Neviem, či sa šmíka, že tam prší niekde, je mlhavo. Každopádne hovorím opatrne. Poďme sa pozrieť na diaľničné, tých je poženaných takisto ako tých významných dní. D1 197 km Brno Turžany, D1 14 km smer na Prahu, Strančice okres Praha Východ, D1 196 Brno Juh, D1 20,5 km Mirošovice okres Praha Východ a D8 km 45 takisto smer na Prahu, Lobosovice okres Litomieržice. Prábrom stojíme, ostrá takisto aj v Plzni. No a tí, čo stojí na zastávkach, tí pozdravujem. Pridek mi ste kraj na zemi, ako inak. Amen.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní

17 minút máme po 7, alebo po 13, už som chcel povedať po 17, ale ešte nie, ešte je len ráno. No a ja vám poviem, že www.zonradio.cz, tak ako každý deň, a keď niečo nevieš o nás, tak tam to nájdeš. No a samozrejme podporujeme Skokanov, baseballový tým z Olomouca, pretože to sú naši bratia a sestry, takže 3. a 4. října 2026 bude German, alebo German séria 2026, prídu z Nemecka, s baseballovými palicami, to vieme, a bude to spojené s výročím 50 rokov budú Skokani oslávať, bude to veľkolepé, poď na internet, načítaj si to, bude tam všetko možné, od kolotočov, od amerických aut, food trackov a chlastanička muziky, bude to kvalitná zábava, hlavne zoberte so sebou deti, pretože pre nich to je určené, šport je dôležitý, môžu sa vyskúšať baseball, môžu sa pobaviť a nikdy nevieš, možno sa z nebude najlepší baseballista na svete. Opakujem, 3. a 4. října 2026, baseballové ihrisko v Olomouci, Skokany. Dovidíte, budeme tam všetci. Okrem mňa. Samozrejme, srandujem, budem tam. Pretože čo? Pretože tam

10 minút po 7 alebo po 13 otváram svet internetu, začnem to najlepšou správou. Kríza je zažehnaná, všetko je v poriadku. Vláda znovu zavádí reguláciu cen benzínu a nafty. Navíc daní rafinérie, čož je veľmi dobré. A mám pre vás potešujúcu správu. Benzín sa bude predávať za 46 korún strop a nafta strop 49,23. V podstate zadarmo. Čo viac si môžeme prijať? Hurá! Poďme do toho. Utekajme, tankujme a jazdíme a užívajme života.

Ďakujeme dievčatám za krásnu pesničku. Dnes budem posol aj v druhej správe, takto to nazvem, budem posol veľmi dobrých správ a z toho ja mám radosť. Keď vám môžem robiť radosť. Prúmerný dôchod vzroste príští rok o 304 korun. Ha, nádhera. Úplne gratulujem dôchodcom, mňa to tiež čaká. Nehovorím, že zajtra, ale už možno odnedelo, ak dožijem. Takže máme sa z čoho radovať. Ja som si to hodil krát 12, je to nejakých 3600 korun, alebo koľko to máš jedno. O máš 1,5 nádrže natankované doplná. Úžas. Keď jazdíš na babete, tak to máš na celý rok. Lola Tehalovej, Hidden Run, Disco Savrus, rok 77.

Groovy, groovy, disco, disco. Pozdravím pamätníkov. Zvýšeným dôchodkovým gratulujem. A guten Morgen, Dorimášová, riaditeľ.

0: Poďme do USA, tam sa dejú nevídané veci, dokonca nemysliteľné. Cena hamburgerov v USA atakuje nevídanou hranici. No, možno je to aj dobré. Aspoň sa Amerika trochu odlepí od fastfoodového korita. No, možno zistia, že kuchyňa nie je iba miestnosť s mikrovonkou a nič viac. A doporučujem Američanom zemiaky s mliekom. Lacné, sité a po mesiaci možno uvidíš aj vlastné boty. Keď sa pozrieš dolu a možno uvidíš aj viac. Vtáka.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Pozdravím do Ameriky, nebuďte smutní. Ono to nejak dopadne. Ten novinka Powerplay. Beach.

Otvárame 24/7. Groovy a naviac House Music Veter. Po 7, alebo po 13, už vieš koľko hodín, to sme radi. Poďme na ďalší článok, tak tu napozerám, že 50-ka je opravdovú nová 40-ka. No a kdy vlastne začíname starnúť? Kedy si sa hovorilo, že muž po 50-ke by mal mať kľudný život, zahradku, pomale premýšľať o dôchode a tak ďalej. A dneska si 50-tníci kúpujú silničné kola. Ja si kola nekupujem, pretože galusky a kolieska sú pre mňa veľmi nevýhodné, čo sa týka mojej váhy, takže na to zabudnem, ale poviem k tomu len toľko. V 30-ke ideš o 4 ráno z diskotéky a v 50-ke tak maximálne zo záchodu alebo na záchod. No a čo ešte mám k tomu povedať? Je to tak, ako to je. Pozdravím všetkých po 50-ke, ktorí ráno sú radi, že vôbec stanú z postele, ale pokiaľ sa cítiš na 40-ku alebo na 30-ku duchovne, tak je to len dobre. Zapni si PlayStation alebo si postav Lego a všetko bude v porádku. No a pokiaľ hľadaš okuliare, ktoré máš na hlave, tak je to oka. Ja osobne, keď idem na žúr alebo hrať, tak prvá moja otázka je, bude tam sedenie?

Poďme do Chomutova, klopka na kruháku v Chomutove, poblázne sociálne siete. Pokiaľ budeš v Chomutove večer a uvidíš kenguru, klopka na nich, si z toho nerovolá sa Pedro, je milý, prítulný a pokojne môžeš aj nakrmiť. Najradšie má podľachovateľa banány a oriešky. Pozor, má to jeden háček, Pedro je milý zásadne k ženám. Chlapom príliš nemusí, chlapov nemusí a neverí im, o väčšine prípadov im rovno na kope. Kam? Do guli, to len nech vieš. Takže dámy, banán do ruky, oriešky a môžete ísť za Pedrom. Páni, vy si to hoďte, radšej chránte pri Pedrovi a Pedra pozdravujem a nech mu to dobre skáče. Chomutov, taká Austrália. V podstate. Rok 92. Poďme na klasiku. Tina Carroll.

0: Radujeme sa, veselme sa, sme v 2. hodinke dnešného raného VC. Máme koľko? 2 minútky vo 8, alebo po 14. Útorok, druhý najkrajší deň týždňa, 22.9. to už vieme. A poviem vám, ako dneska bude, aj v 2. hodinke. Bude nádherné, 15 stupňov pod mrakom, niekde vyjde slnko, niekde aj zaprší. Podzim, everybody je tady. No, bio máme na jedničke, čože dobrá správa, svátek má Darina. Darinky, gratulujem vám. Ak oslavíš niečo aj ty, takisto gratulácia a poďme sa pozrieť na významné dni, tých je veľa. Den hobitu, den podnikatelek, národný den zmrzleného kornoutu, národný den ocenení slonu, národný den biele čokolády, národný den stoletých, den miláč, den milý deníčku, európsky deň bez aut, to som hovoril, to je veľmi dôležitá vec dneska a první den podzimu.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Aj na to ti niečo poviem. Ak trpíš, šupne do seba Lexavring Sanax. A nebudeš trpieť. Po prípade mi zavolaj. Psychologicky poradím.

Asfalt, cesta, 26 nehôd, D6, kilometr 130 a polty 131, smer na Cheb, staré sedlo, okres Sokolov. D56, kilometr 40, smer na Frídek, na Místek, aj, Hrabová, okres Ostrava. No a čo tam ešte máme? D1, som tam ešte videl, kilometr 196, Brno, juh, takže v Brne, na juhu. Vieš, kde to je, tam presne, tak tam sa to buchlo, jazdíme pomaličky opatrné a za rozumom. Zápchy sú, boli a budú. Pokiaľ trpíš aj ty zápchami, tak si daj niečo, aby ťa to pretiahlo. Frídek, Místek, aktuálna teplota vzduchu, no, začala podzim 27 stupňov, ešte sa to dá. Voda už má pod 150, takže už je to pre takých otužiličích borcov alebo ženy, ale kúpačka ešte stále dobrá. Dá sa to zvládnuť. No, Marcela má otvorené, už 7 minút, už pomaly 8, pozýva vás do požičovým plaviek, no a rozšírený sortiment, snežné skútre, snežnice, prezervatívy, nanuky, ľad, gaťky, trenérky, ponožky a tam toho veľa. A nezabudni povedať, že ľadí Zun Radio DAPLUS, aby ti dala zľavu 50% na zapožičanie všetkého, čo tam má. Foo Fighters, What You Wanna Do, Groovy Groovy 24/7.

0: 18 minút aj po 8, alebo po 14. Poďme do Číny. Čína začína vo veľkom vyrábať farbu, ktorá údajne ochladí steny až o 25 stupňov. Perfektná správa. Príde leto, nemusíš kupovať klímu, nemusíš to tam ochladzovať. Stačí, keď si natrieš pokojček touto čínskou barvou a príklad, keď je vonku 25, tak tam budeš mať automaticky podľa matematických výpočtov nulu. Pochopil si. Takže nemusíš kupovať ani chladničku, ani nič. Uvidíme, kedy to príde do predaja, ale vyzerá to veľmi dobre. Aspoň podľa toho, ako to tam Číňania vymysleli. Test mal skvelé výsledky. Dokonca odráža aj slnečné paprsky a teplo vyzaží. Takže parádička. Ďakujeme do Číny a Peace, Love and House Music. Zachránili ste nás, pretože čo? Pretože tu načítam, že v západnej Európe leto ešte nekončí a budú tam 40-ky. Takže doporučujem na západnej Európe, v západnej Európe kúpiť túto čínsku farbu, aby si tam nechcipli.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: V našich končinách aktuálne nenatierať. Takže tu načítam, že prichádzajú aj prízemné mrazy. Vytiahne korčule, hokejky, rukavice a puky. Toto je J-Vegas, you know.

0: Máme 31 minút po 8, alebo po 14. Poďme do Českých Budějovic. Muž ze zbraní v ruce mířil nám personál. Česko-budějovické zubní pohotovosti. Nikomu sa našťastie nič nestalo. Chlapca hľadajú stále, je tam aj fotka. Keby ste ho náhodou poznali, je to na vás. Môže zavolať 158, alebo nemusíš, pokiaľ je to tvoj friend, the best of your friend. No čo ide, vyzerá to tak, že ho nechceli ošetriť, pretože čo? Pretože nemal zdravotné poistenie zaplatené. Tak mu trošku preplo a chcel im to vysvetliť týmto spôsobom, aby mu vyvrtali jeden bolavý zub. No, ako hovorím, našťastie nestrieľal, vyzerá to, že to bola nejaká replika. Uvidíme, no. Takže pozdravujem všetkých, pokiaľ nemá zaplatenú túto zdravotnú a nech sa ťa ošetriť a nechcú. Hlavne nevyťahujte zbrane. Ďakujeme za pochopenie.
1: Now listen, everybody out there in the world, when you hear this record, I want you to go out there and dance.
0: Okay. Ďalšia novinka, ďalší Power Play. Yeah.

Poďme na informáciu, to sú také informácie, ktoré ja mám veľmi rád, keď ich čítam. Desivá predpoveď z minulosti sa plní. No a tu na rozprávajú, že už pred 500 rokmi Ujo strýco Nostradamus hovoril o tom, že nás tu zožerie umelá inteligencia. Už pred 500 rokmi tento Ujo o tom rozprával a vedel to. No a tu na odborníci z Londýna povedali, že to vyzerá veľmi desivo. No a že to vyzerá tak, že za chvíľku tu nebudeme. Čo to znamená? Ja vám tomu poviem len jednu vec. Bu bu bu bu bu a bu bu bu bu bu bu bu. A ešte pridám bu bu bu bu bu a vybavené. Každopádne Nostradamovi ďakujeme, že nás myslel tak dávno.

Prezradím vám, že máme 39 minút po 8, alebo po 14, ak počúvaš v repríze. Malý vták s veľkým príbehom. Kedy si ich zostalo iba 5, teraz vyhral prestížne hlasovanie a gratulujeme, veľká gratulácia. Vtákom roka na Novom Zelande sa stal ohrozený pestroš čatmanský. Ak by mali vtáčik, takže vybavené. Tiež mám malého vtáka s veľkým príbehom a vyzerá to tak, že možno budúci rok ho prihlásim do súťaže. Pokiaľ by ste sa chceli zúčastniť hlasovania, dám vám vedieť, kedy to tam bude na nete zavesené. No a my poďme na Disco Saru za 3 hodinke, rok 81.

0: Ovie, prepad. Pre všetkých, ktorí sú vo výkone trestu. Zvalúpežné prepadnutie. Chlapci, užívajte. My si dáme ešte jednu informáciu a povieme si potom poapalala. Pomaličky to ukončíme. Je zdravšie spať nahý? Odborníci vysvetľujú, čo môže priniesť spánok bez pyžama. A jednoznačne prišli na to, že spánok bez oblečenia môže pomôcť regulovať telesnú teplotu a potenciálne zlepšiť kvalitu spánku. Môže mať aj ďalšie možné výhody pre vaginálne zdravie, mužskú plodnosť či partnerskú imunitu. A tu sú rôzne výhody a tie výhody sú obrovské, napríklad výhody pre sexuálne a reprodukčné zdravie. Zdravie vagíny, mužská plodnosť, väčšia intimita, ale aj iné výhody, lepšie metabolizmus, sebavedomie, fyzické pohodlie a ako začať spať nahý, tu na odborníci rozprávajú. Tam toho je viac, ale ti poviem ako, máš začať spať nahý, jednoducho sa vyzleč do náha, ľahni si do postele, zakry sa a poprajem ti krásnu dobrú noc.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Netrpíte depresí? Netrpte.
1: A na záver, magnifik, say hi. Say papalala. Majte sa všetci krásne, užívajte zbytok dnešného dňa. Zdraví, šťastí a v pohode. No a neprehľadujú, takto hráme 24/7, to vieš, to poznáš. A ešte poviem, že počuť sa môžeme v repríze o 13. A poviem aj to, že ak mi to zdravie dovolí, tak tu budem zajtra ráno o 7. Z Brnenského štúdia vás zdraví Sample, slovo predám toto Praského, tak ako každé ráno. A už je nachystaná Zuzanka Maxi Malna. Zuzka, pozdravujem. A užívajte. Výzlave House Music, Papa Lala

ešte som zabudol, táto sobota Strelice, Koupak, zatváračka sezóny, dôjdite, budeme tam hrať, papať, baviť sa. Strelice, Koupak, táto

8 minút máme po 7, alebo 13, guten morgen everybody. Nádherné ráno, po prípade krásny deň všetkým správne naladeným. Máme útorok, druhý najkrajší deň týždni, datum 22.9. A klasika, hneď takto po ránu vám poviem, aké počasie dneska bude. 15 stupňov pod mrakom, niekde vyjde slnko, niekde to bude aj poprchávať. Je tu čo? Je tu jeseň, takzvaná podzim a bude kosa. Takže pripravte sa na to. Bio je na jedničke, čo je dobrá správa. Svátek má Darina. Tým prajem len to najlepšie. Poďme sa pozrieť na významné dni. Tých je dneska požehnané veľa. Deň hobitu, deň podnikatelek, národný deň zmrzleného kornoutu, národný deň ocenení slonu, národný deň bile čokolády, národný deň stoletých, deň milý deníčku, európsky deň bez aut, a to je dôležitá vec, preto pešo, na bicykli, na kolobežke, po prípade vyťahni kolečkové brusle, takzvané korčule. No a prvý deň podzimu. Hurá! Luca de Bonair a Curado Riza. All my lovin. Ďalší groove od nás pre vás. Radujme sa, veselme sa.

0: Poďme na asfalt 28 nehôd. Takto ráno. Opatrnejšie poprosím všetkých. Neviem, či sa šmíka, že tam prší niekde, je mlhavo. Každopádne hovorím opatrne. Poďme sa pozrieť na diaľničné, tých je poženaný takisto ako tých významných dní. D1, 197 km, Brno Turžany, D1, 14 km smer na Prahu, Strančice, okres Praha Východ, D1, 196 Brno Juh, D1, 20,5 km, Mirošovice, okres Praha Východ, a D8, km 45, takisto smer na Prahu, Lobosovice, okres Litomieržice. Praha Brno stojíme, ostrá takisto aj v Plzni. No a tí, čo stojí na zastávkach, tí pozdravujem. Pridek mi ste kraj na zemi, ako inak. A amen.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní VC.

17 minút máme po 7, alebo po 13, už som chcel povedať po 17, ale ešte nie, ešte je len ráno. No a ja vám poviem, že www.zonradio.cz, tak ako každý deň, a keď niečo nevieš o nás, tak tam to nájdeš. No a samozrejme podporujeme Skokanov, bejsbolový tým z Olomouca, pretože to sú naši bratia a sestry, takže 3. a 4. října 2026 bude German, alebo German séria 2026, prídu z Nemecka, s bejsbolovými palicami, to vieme, a bude to spojené s výročím 50 rokov, budú Skokani oslavať, bude to veľkolepé, poď na internet, načítaj si to, bude tam všetko možné, od kolotočov, od amerických aut, foodtrackov a chlastanička muziky, bude to kvalitná zábava, hlavne zoberte so sebou deti, pretože pre nich to je určené. Šport je dôležitý. Môžu sa vyskúšať bejsbol, môžu sa pobaviť a nikdy nevieš, možno sa z nej bude najlepší bejsbolista na svete. Opakujem, 3. a 4. října 2026, bejsbolové ihrisko v Olomouci, Skokany. Uvidíte, budeme tam všetci. Okrem mňa. Samozrejme, srandujem, budem tam. Pretože čo? Pretože tam

10 minút po 7 alebo po 13 otváram svet internetu, začnem to najlepšou správou. Kríza je zažehnaná, všetko je v poriadku. Vláda znovu zavádí regulácii cen benzínu a nafty. Navíc daní rafinérie, čož je veľmi dobré. No a mám pre vás potešujúcu správu. Benzín sa bude predávať za 46 korún strop a nafta strop 49,23. V podstate zadarmo. Čo viac si môžeme prijať? Hurá! Poďme do toho. Utekajme, tankujme a jazdíme a užívajme života.

Ďakujeme dievčatám za krásnu pesničku. Dnes budem posol aj v druhej správe, takto to nazvem, budem posol veľmi dobrých správ a z toho ja mám radosť. Keď vám môžem robiť radosť. Prúmerný dôchod vzroste príští rok o 304 korun. Pá, nádhera. Úplne gratulujem dôchodcom, mňa to tiež čaká, nehovorím, že zajtra, ale už možno odnedelo, ak dožijem, takže máme sa z čoho radovať. Ja som si to hodil krát 12, je to nejakých 3600 korun, alebo koľko to máš jedno. O máš 1,5 nádrže natankované do plna. Úžas. Keď jazdíš na babete, tak to máš na celý rok. Lola Tehalovej, Hidden Run, Disco Savrus, rok 77.

Groovy, groovy, disco, disco. Pozdravím pamätníkov. Zvýšeným dôchodkovým gratulujem. A guten Morgen, Dorimášová, riaditeľ.

0: Poďme do USA, tam sa dejú nevídané veci, dokonca nemysliteľné. Cena hamburgerov v USA atakuje nevídanou hranici. No, možno je to aj dobré. Aspoň sa Amerika trochu odlepí od fastfoodového korita. No, možno zistia, že kuchyňa nie je iba miestnosť s mikrovonkou a nič viac. A doporučujem Američanom zemiaky s mliekom. Lacné, sité a po mesiaci možno uvidíš aj vlastné boty. Keď sa pozrieš dolu a možno uvidíš aj viac. Vtáka.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Pozdravím do Ameriky, nebuďte smutní. Ono to nejak dopadne. Ten novinka Powerplay. Beach.

tam je 24/7. Groovy, groovy, groovy a naviac house music veter. Máme po 7. alebo po 13. Už vieš, koľko hodín, to sme radi. Poďme na ďalší článok, kto nám pozerám, že 50-ka je opravdu nová 40-ka. No a kdy vlastne začíname starnúť? Kedy si sa hovorilo, že muž po 50-ke by mal mať kľudný život, zahradku, pomale premýšľať o dôchode a tak ďalej. A dneska si 50-tníci kúpujú silničné kola. Ja si kola nekupujem, pretože galusky a kolieska sú pre mňa veľmi nevýhodné, čo sa týka mojej váhy, takže na to zabudnem, ale poviem k tomu len toľko. V 30-ke ideš o 4. ráno z diskotéky a v 50-ke tak maximálne zo záchodu alebo na záchod. No a čo ešte mám k tomu povedať? Je to tak, ako to je. Pozdravím všetkých po 50-ke, ktorí ráno sú radi, že vôbec stanú z postele, ale pokiaľ sa cítiš na 40-ku alebo na 30-ku duchovne, tak je to len dobre. Zapni si PlayStation alebo si postav Lego a všetko bude v porádku. A pokiaľ hľadaš okuliare, ktoré máš na hlave, tak je to OK. Ja osobne, keď idem na žúr alebo hrať, tak prvá moja otázka je, bude tam sedenie?

Poďme do Chomutova, klopkana na kruháku v Chomutove, poblázne sociálne siete. Pokiaľ budeš Chomutove večer a uvidíš kenguru, klopkana, ani si z toho nerob, volá sa Pedro, je milý, prítulný a pokojne ho môžeš aj nakrmiť. Narače má podľachovateľa banány a oriešky. Pozor, má to jeden háček, Pedro je milý zásadne k ženám. Chlapom príliš nemusí, chlapov nemusí a neverí im, o väčšine prípadov im rovno na kope. Kam? Do guli, to len nech vieš. Takže dám im banán do ruky, oriešky a môžete ísť za Pedrom. Páni, vy si to hoďte, radšej chránte pri Pedrovi a Pedra pozdravujem a nech mu to dobre skáče. Chomutov, taká Austrália, v podstate. Rok 92, poďme na klasiku, Tina Carroll.

0: Pozdravujeme sa, veselme sa, sme v 2. hodinke dnešného ranného VC. Máme koľko? 2 minútky vo 8, alebo po 14. Útorok, druhý najkrajší deň týždňa, 22.9. To už vieme. A poviem vám, ako dneska bude aj v 2. hodinke. Bude nádherné, 15 stupňov pod mrakom, niekde vyjde slnko, niekde aj zaprší. Podzim, everybody je tady. No, bio máme na jedničke, čo je dobrá správa, svátek má Darina. Darinky, gratulujem vám. Ak oslaviš niečo aj ty, takisto gratulácia a poďme sa pozrieť na významné dni, tých je veľa. Deň hobitu, deň podnikatelek, národný deň zmrzlinného kornoutu, národný deň ocenení slonu, národný deň biele čokolády, národný deň stoletý, deň miláč, deň milý deníčku, európsky deň bez aut, to som hovoril, to je veľmi dôležitá vec dneska a první deň podzimu.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Aj na to ti niečo poviem. Ak trpíš, šupne do seba Lexaurin Xanax. A nebudeš trpieť. Po prípade mi zavolaj. Psychologicky poradím.

Asfalt, cesta, 26 nehôd, D6, kilometr 130 a polty 131, smer na Cheb, Staré sedlo, okres Sokolov. D56, kilometr 40, smer na Frídek, na Místek, aj, Hrabová, okres Ostrava. No a čo tam ešte máme? D1 som tam ešte videl, kilometr 196, Brno, juh, takže v Brne, na juhu. Vieš, kde to je, tam presne, tak tam sa to buchlo. Jazdíme v maličky opatrné a za rozumom. Zápchy sú, boli a budú. Pokiaľ trpíš aj ty zápchami, tak si daj niečo, aby ťa to pretiahlo. Frídek, Místek, aktuálna teplota vzduchu. No, začala podzim 27 stupňov, ešte sa to dá. Voda už má pod 150, takže už je to pre takých otužiličích borcov alebo ženy, ale kúpačka ešte stále dobrá. Dá sa to zvládnuť. No, Marcela má otvorené. Už 7 minút, už pomaly 8, pozýva vás do požičovým plaviek. No a rozšírený sortiment, snežné skútre, snežnice, prezervatívy, nanuky, ľad, gaťky, trenérky, ponožky a tam toho veľa. A nezabudni povedať, že ľadí sú na Radio DAPLUS, aby ti dala zľavu 50% na zapožičanie všetkého, čo tam má. Foo Funkers, What You Wanna Do, Groovy Groovy 24/7.

0: 18 minút aj po 8, alebo po 14. Poďme do Číny. Čína začína vo veľkom vyrábať farbu, ktorá údajne ochladí steny až o 25 stupňov. Perfektná správa. Príde leto, nemusíš kupovať klímu, nemusíš sa tam ochladzovať. Stačí, keď si natrieš pokojček touto čínskou barvou a príklad, keď je vonku 25, tak tam budeš mať automaticky podľa matematických výpočtov nulu. Pochopil si. Takže nemusíš kupovať ani chladničku, ani nič. Uvidíme, kedy to príde do predaja, ale vyzerá to veľmi dobre. Aspoň podľa toho, ako to tam Číňania vymysleli. Test mal skvelé výsledky. Dokonca odráža aj slnečné paprsky a teplo vyzaží. Takže parádička. Ďakujeme do Číny a Peace, Love and House Music. Zachránili ste nás, pretože čo? Pretože tu načítam, že v západnej Európe leto ešte nekončí a budú tam 40-ky. Takže doporučujem na západnej Európe, v západnej Európe kúpiť túto čínsku farbu, aby si tam nechcipli.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: V našich končinách aktuálne nenatierať. Takže tu načítam, že prichádzajú aj prízemné mrazy. Vytiahne korčule, hokejky, rukavice a puky. Toto je J-Vegas, you know.

0: Máme 31 minút po 8 alebo po 14. Poďme do Českých Budějovic. Muž ze zbraní v ruce mířil na personál Česko-Budějovické zubní pohotovosti. Nikomu sa našťastie nič nestalo. Chlapca hľadajú stále, je tam aj fotka. Keby ste ho náhodou poznali, je to na vás. Môžeš zavolať 158, alebo nemusíš, pokiaľ je to tvoj friend, the best of your friend. No čo ide, vyzerá to tak, že ho nechceli ošetriť, pretože čo? Pretože nemal zdravotné poistenie zaplatené. Tak mu trošku preplov a chcel im to vysvetliť týmto spôsobom, aby mu vyvrtali jeden bolavý zub. No, ako hovorím, našťastie nestrieľal, vyzerá to, že to bola nejaká replika. Uvidíme, no. Takže pozdravujem všetkých, pokiaľ nemá zaplatenú túto zdravotnú a nech sa ťa ošetriť a nechcú. Hlavne nevyťahujte zbrane. Ďakujeme za pochopenie.
1: Now listen, everybody out there in the world, when you hear this record, I want you to go out there and dance.
0: Okay. Ďalšia novinka, ďalší Power Play. Yeah.

poďme na informáciu. To sú také informácie, ktoré ja mám veľmi rád, keď ich čítam. Desivá predpoveď z minulosti sa plní. No a tu nám rozprávajú, že už pred 500 rokmi Ujo strýco Nostradamus hovoril o tom, že nás tu zožerie umelá inteligencia. Už pred 500 rokmi tento Ujo o tom rozprával a vedel to. A tu na odborníci z Londýna povedali, že to vyzerá veľmi desivo. No a že to vyzerá tak, že za chvíľku tu nebudeme. Čo to znamená? Ja vám k tomu poviem len jednu vec. Bu bu bu bu bu a bu bu bu bu bu bu bu. A ešte pridám bu bu bu bu bu a vybavené. Každopádne Nostradamovi ďakujeme, že nás myslel tak dávno.

Prezradím vám, že máme 39 minút po 8, alebo po 14, ak počúvaš v repríze. Malý vták s veľkým príbehom. Kedy si ich zostalo iba 5, teraz vyhral prestížne hlasovanie a gratulujeme, veľká gratulácia. Vtákom roka na Novom Zelande sa stal ohrozený pestroš čatmanský. Ak by mali vtáčik, takže vybavené. Tiež mám malého vtáka s veľkým príbehom a vyzerá to tak, že možno budúci rok ho prihlásim do súťaže. Pokiaľ by ste sa chceli zúčastniť hlasovania, dám vám vedieť, kedy to tam bude na nete zavesené. No a my poďme na Disco Saru za 2 hodinke. Rok 81. Boban Petrovič.

0: Ovie, prepad. Pre všetkých, ktorí sú vo výkone trestu. Zvalúpežné prepadnutie. Chlapci, užívajte. A my si dáme ešte jednu informáciu a povieme si potom papalala. Pomaličky to ukončíme. Je zdravšie spať nahý? Odborníci vysvetľujú, čo môže priniesť spánok bez pyžama. A jednoznačne prišli na to, že spánok bez oblečenia môže pomôcť regulovať telesnú teplotu a potenciálne zlepšiť kvalitu spánku. Môže mať aj ďalšie možné výhody pre vaginálne zdravie, mužskú plodnosť či partnerskú imunitu. A tu sú rôzne výhody a tie výhody sú obrovské. Napríklad výhody pre sexuálne a reprodukčné zdravie. Zdravie vagíny, mužská plodnosť, väčšia intimita. Ale aj iné výhody, lepšie metabolizmus, sebavedomie, fyzické pohodlie a ako začať spať nahý, tu na odborníci rozprávajú. Tam toho je viac, ale ti poviem ako. Máš začať spať nahý, jednoducho sa vyzleš do náha, ľahni si do postele, zakry sa a poprajem ti krásnu dobrú noc.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Ďalšia novinka, ďalší power.

0: Trpíte depresí? Netrpte.
1: A na záver Magnifik Say Hi Say Papalala. Majte sa všetci krásne, užívajte zbytok dnešného dňa. Zdraví, šťastní a v pohode. No a neprehľadujú, takto hráme 24-7, to vieš, to poznáš. Ešte poviem, že počuť sa môžeme v repríze o 13. A poviem aj to, že ak mi to zdravie dovolí, tak tu budem zajtra ráno o 7. Z brnenského štúdia vás zdraví Sample, slovo predám toto praského, tak ako každé ráno. A už je nachystaná Zuzanka Maxi. Maxi Malna. Zuzka, pozdravujem. A užívajte. Bízlave House Music a Papalala.

ešte som zabudol, táto sobota, Strelice, Koupak, uzatváračka, zatváračka sezóny, dôjdite. Budeme tam hrať, papať, baviť sa. Strelice, Koupak, táto

Krásny piatkový večer všetkým správne naladeným. Začína Sanctus Groove. Zo štúdia zdraví Samples. Všetkým prajeme krásny večer. Pokiaľ počúvaš repríze v sobotu alebo v útorok, tak pekné odpoledne. Ovie, ovie, ovie. Dneska to bude disco, disco, disco, aspoň v prvej hodinke, ktorú si strihnem ja. No a v tej druhej DJ a producent Marty Mate.

znam, to otvori Retight. Flash was on the big box. No a dneska sa môžete tešiť na groovy. O tom táto relácia je.

Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a druhá každý útorok 18. A pokiaľ niečo nevieš, tak www.zunradio.cz.

Čekala tú prvú disco hodinku na Mukunči Šeby. Light my fire. V tej druhej trošku zrýchlime. Autodruhu sa postaral DJ a producent Marty Mate. Určite sa máte na čo tešiť. Come on, light my fire. Toto je Sanctus Groove, toto je Zone Radio DA+.

poďme do druhej hodinky. Do druhej hodinky dnešnej relácie. A na začiatku druhej hodinky vám všetkým prajem krásne počúvanie, príjemný večer alebo krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš. A tentokrát DJ a producent Marty Mate in the mix.

otváračka druhej hodinky. Ghost Whale, A Little Secret. Zun. A náš myslím na Mixcloud. Samples DJ alebo Sanctus Groove, pokiaľ chceš si vypočuť staršie diely. A nech sa páči.

aj v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Aj v druhej hodinke vám pripomeniem, že Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. hodine.

Toto bol dnešný Sanctus Groove. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok, alebo v reprízach, v sobotu, alebo v útorok, ako chceš. Ďakujem pánovi, ktorý si je Marty Mate, DJ a producent za druhú hodinku. Veľká vďaka za spoluprácu, tak ako stále. Ako inak poďakujem všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. A neprelaďuj. Tak to ideme 24/7.